0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare ud, klæder på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Det er vel mange som lurer på, kan du holde de ordene du har sagt? Ja, Mats Bergman sa i hvert fall det her på Radio Riks, og da er det vel sånn det her da. Driver du og tuller? Du må ikke hele tiden. Du kan tulle litt, men litt alvor må du ha altså. Du kan ikke bare slenge fra deg ting som du tror at andre skal forstå at er fleip, men det skal være litt sannhet i det også. Sannhetskalten skal være der. Ja, det sier Sven Ingvars også. Det var i vår, ja, ungdoms fagraste vår. Det var da vi sa det, og husker vi det? Ja, det vet jeg ikke, men vi kan jo høre om han husker.

Ja, det vel bare å si som det 16. september, det dagen I dag det, onsdag. Visste det du, vet du, jeg var klar over det. Ja, men det dumt at jeg sier sånn som du helt klar over. Det bedre å ha sagt noe annet. Det var den 17. men det ikke også, det den 16. Så du må bare vente til I morgen for å få den 17. bare så jeg har sagt det også. Så det du da, Trond, som gjerne vil høre på Kjell Ingrid, ja, to pilsner I snor. Ja, det greit det altså.

Nei, helt sant, Trond. Du sier det, sendt en sms, du kan ikke drikke bensin da. Nei, du kan ikke det. Jeg håper at bilen din ikke drikker så mye heller. Det var jo snakk om før I tiden, så drakk jo bilene ganske mye mer enn de gjør I dag. Sånn at du kjører jo mye billigere nå da, enn de gjorde for 20 år siden, hvor bilene kanskje brukte en liter på milen. Nå bruker de knapt ja, en halv liter hvis de har en bil som går fornuftig. Sånn at det ikke så gært altså. Så det blir, det er det. Tenk litt over det. Det lille oss. Ja, vi tenker over det neste sommer da.

Da sa Morten våkna da, og han en, ja, en god venn, Arad Riksson, ja, han sender stadig inn meldinger. Og nå sier han som så, takker for at du minner om at jeg sparer masse penger. Jeg drikker ikke cola eller øl, og har heller ikke bil, skriver Morten. Så han sparer masse penger. Ja, smarting, sånn det. Noen lurer, andre sure. Ja, og suttrefolket sure. De klager på alt. Vi må bare komme oss opp på den der suttregropa. Alt gærent. Det ikke det, altså. Tenk på hva du har, hva du får, hva du ikke har. Det kan du bare gjøre noe med, men det du har, det kan du miste hvis du ikke oppfører ordentlig og stemmer riktig, for å si det sånn. Så dine karter, every little thing på Radio Riks.

Ja, men det vel jagge på tide å si hei om morgenen, Knut. Ja, det vet du. Ja, det langt på dagen. Altså, da får vi si hei om morgenen. Hvordan har du det? Ja, jeg heter Knut Jeppsson. Hva heter du? Ja, send meg en sms da. Fortell hvem du hvor du og hvor du, hvorfor du ikke eller hvorfor du kunne vært. Ja, 911-97253. 911-97253. Alltid hyggelig å høre hvem som lytter og hvem som ikke lytter, og hvem som der og hvem som skulle ha vært der. Ja, nesten her med deg. Det noen som skulle ha vært der som ikke der, som ikke kommer allikevel. Ja, det bare å sende en sms, og så 911-97253. Hvordan har du det forresten? Greit. Jeg skulle bare mangle om ikke det var greit, og så det jo onsdag og allting, og da det liksom, det vippet litt år, og da det like før det går til en nedover til helgen igjen. Ja, det kanskje ikke helgen så ordentlig for deg. Eller, du kan bare si fra. 911-97253, det ordentlig til å gå mot helgen? Eller synes du det greit å ha en onsdag som varer lenge? Onsdags lenge, lenge, lenge, lenge, lenge onsdag. Lange onsdag. Linda Ramstad. It's so easy.

Det er sant det der altså. Da vi der igjen. It's so easy to fall in love. Akkurat, hvordan jo deg? Faller du for det, eller faller du for noe annet? Ja, det vi, jeg synes vi går opprest. Og så det Frode da, som synes at ja, helge, den bra også. Har jeg. Helge aldri feil. Ser virkelig fram til helga. God dag til alle. Med vennlig hilsen, Frode. Ja, for Lillestrøm. Han i hvert fall fornøyd med helgen. Det sikkert du også.

Helgefri og ja, gå på ski. Jeg kan ikke det nå enda, altså. Det ikke snø, I hvert fall ikke her. Og du synes ikke det ordentlig å få snø heller, tror jeg. Nei, jeg tror ikke det, altså. Snø, det for dem som flyr rundt I, ja, I sånn stretchbukser og nikkers og knestrømper. Ja, det gamle dager, det Knut. Slapp av. Surely Pride, I will fly away.

Helt riktig, skriver Inger. Jeg skal fly av gårde. Ja, for til helgen skal jeg sydover. Jeg skal til Hellas 3 uker. Oi, så heldig du er da. Ja, 3 uker i Hellas, ja, fordi jeg tror på sommeren. Og hvis du spiller den også, Mats Olin, jeg tror på sommeren, så skal du få en god klem, skriver Inger. Du kan også få være med hvis du vil. Akkurat, jeg skulle gjerne vært med, men jeg må nok holde meg her, jeg, Inger. Så du får bare høre på Mats Olin, du, jeg tror på sommeren, og du har også sendt inn noen penger. Og støtter oss i Radio Rix på Vipsen vår. Takk skal du ha, og flott, her kommer Mats Olin. Tør du sitte om grann?

Vi kan jo kle oss litt fint I dag for det, om det ikke akkurat sommeren. Det tydelig at dere som lytter synes det greit med sommeren. Jeg har fått nytt ønske her om posker og bygge og en solskinnsdag fra Tonje. Ja, det blir en solskinnsdag I dag, Tonje, helt klart. Det 19 grader sol skal det bli, så det 19 grader, altså 16 september. Ikke dårlig det, altså. Og I morgen på torsdag så skal det bli 16 grader, og litt sol, litt skyer og litt regn på kvelden, men det spiller ingen rolle på kvelden. Da vi inne likevel, ikke det? Jo, da vi godt inne. ja. Og så på fredag det delvis skyet pent vær, altså 12-17 grader det da. Og så det på lørdag det litt regn på formiddagen, og så klarner det opp, og så blir det, sånn, det litt sol og litt skyer og 18 grader. Så det søndagen, eller ja, søndag også, det også litt, litt skyet pent vær og en 18 grader. Så til uka også ser det ganske greit ut også. Så nesten ikke trodde det var september da. Nei, det ikke det, men Tony, du har også sendt inn litt kronasj til Vipsen, hvor takk skal du ha, og da skal du også få høre på posser og bygge en solskinnsdag, det I dag altså, gå ut og kos deg I sola, ja hvorfor ikke, det lov altså, kan kle deg litt over deg da, bare sånn for å feire at det ja, onsdag 16. september det lov det

Jeg likte den, gjorde du ikke det? Ja, fin den. Er du enig, eller? Ja, jeg synes den var fin. Ja, og det greit med sånn litt soft musikk. Ja. Det greit, det ikke det? Du, jeg tviler ikke. Det synes du også. Ja, så en ny undersøkelse viser da at færre studenter har psykiske plager, men antall studenter som opplever seksuell trakassering øker. Så de som gått over fra det å ha psykiske problemer til å, ja, det ikke bra det der også, seksuell trakassering, det var skjerptere studenter, og flere studenter oppgir at de har en høyere livskvalitet enn før. Ja, der skjønner jeg ikke hvorfor studentene klager, hører så mye klager fra dem, har ikke penger, har ikke råd, har ikke det. Men, nei, man skal alltid klage og skyte, ikke da? Madonna, Beautiful Stranger på Radio Riks.

Ja, om det in Miami, norsk har jeg vært der, men det var jo litt av et liv der da. Ja, det var det. Men det var ikke det jeg skulle si, men jeg sa det likevel, ja. Bare sånn for å ha sagt det. Men det det der, altså, trenger ikke å si så mye, det bare for å ha sagt det. Altså, får du sagt det? Eller går det for sakte? Går for tregt? Ja, det ofte så gjør det, altså. Det skjer jo ingenting. Men du, Tanja, du vil gjerne høre mer musikk, du. Har vært der en gang før I dag. Høre på, ja, Cecilie Vennersten. Det vakreste. Ja, det litt pent også. Det vakreste, tenkte jeg det. Akkurat det vakreste tenkte vi på nå, ikke sant? Hva det vakreste for deg? Ja, det den blomsten? Det den fjellkjeden? Det vannet? Det den partneren du har? Eller den du ikke har? Den du skulle hatt? Ja, nei, det spørsmålet. Hva vakkert? Det også definisjon. Hva vakkert? Utifra hva? Hvem synes at ting vakkert? Og så du ser noen går med en kjole som du synes veldig vakker, og så synes du den helt forferdelig. Så det litt individuelt, det der som sier hva som vakkert. Og lurer på hva egentlig normen for det å være vakker, eller det å være vakkert, det kan du godt sende meg en sms på hvis du har et forslag. Cecilie Vennersen også, det vakreste. Da vet vi at den ikke var der, da jeg kommet inn I den her dagen hvor ting ikke alltid som det skal være. Ja, da hører vi ikke det, nei. Jeg helt inne I drømmeland her, ja. Jeg drømmer at med Lillebjørn Nilsen da, bysommer, tilbake til bysommer, det ble ikke noe på deg, jeg vet ikke det, Tonja, men I hvert fall den låta ble ikke akkurat nå, jeg kan sikkert finne igjen, men Lillebjørn Nilsen da, hvordan det med bysommeren din, den der.

0: Ja, Fats Domino her på Radio Rix, I'm Walking. Da skal vi en tur til Drøbak, vi får nede på båthavna I Drøbak, der ligger det en fiskebåt, men Jarle Granum, det ikke mye du fisker nå?
1: Nei, jeg fisker ikke lenger nå, ja. Jeg har sluttet med det for 15 år siden, tror jeg.
0: Men du selger jo reker og krabber og fiskekalken?
1: Ja, ja. Jeg har gode kontakter da, vet du, så som går via mottak, og så henter jeg det, får jeg det tilkjørt til Oslo, så møter jeg Tvarga der på morgenen.
0: Jeg regner med at du sto opp tidlig og stekte fiskekaker, men du gjør ikke det også?
1: Nei, det har gitt meg med det. Det var jeg ikke hadde gitt.
0: Ja, for det, det vel ikke så mye å fiske nå I Oslo, for det ikke lov heller.
1: Nei, nå det verre, det verre narkotika det nå. Hvis du hiver ut det snøret nå, så blir du, da blir du soft inn da. Omtrent, ja.
0: Men,
1: nei, du kan si det at det ble jo et sånt symbolikk vedtak på det da. Det med å stenge Oslofjorden helt. Selv om for å fiske makre, får ikke lov å stå og kaste med stangen en gang. Det jo litt merkelig da, for det ikke noen fiske og sånt som stedbund. Sånn jo bare.
0: Ja, men jeg har hørt at det har vært bra med makrell I år forresten.
1: Ja da, jeg ser han leker stadig I Drøbaksjunden, og til og med inne på havna I Drøbak, så har han stått og leket. Så at det makrell I fjorden, det det. Og, men du har jo ikke lov å røre den, for det jo det 10 000, over 10 000 kroner I bot for å hive ut et snøre.
0: Ja, såpass,
1: ja. Ja, ja, det det. De er stadig her, fiskeridirektoratet med båta sin og... Så det der det bare å holde seg unna. Det barna får lov å fiske med sånn plesklipp og så rekehue på da, sånn strandkrabber og sånn, det det eneste.
0: Ja, rekehue, ja, du selger jo reker. Hvor får du rekene fra da, når du ikke får lov til å fiske selv?
1: Nei, du vet at grensa, den går jo ved Jeløya. Fra Jeløya og sørover kan du fiske.
0: Akkurat.
1: Men fra Jeløya til Oslo så det helt stengt. Drammensfjorden og alt hele veien jo lokka der. Men jeg har jo kontakter der nede på I Sandfjord. Så jeg kjenner en fisker der som leverer på mottak. Og så har de en bil som går til Oslo tidlig om morgenen. Og så får jeg reka da som fisker da om kvelden før. Så den akkurat mer enn akkurat blitt kald da.
0: Så du selger ferske reker også på båthavna I Drøbak?
1: Ja, ja, ja. Der blir det full fart når jeg det igjen. Det. Og nå begynner reka å bli fin. Når du har sett rongen I hodet først, og så blir det rongen I kroppen på en sånn. Ja, holdt på sånn. Hele året jeg på helgen. Som litt sånn nattått for å holde båten ved like og sånn. Da. For det jo en god del jobb med en sånn gammel skjøyti fra 1956.
0: Ja, det sånn dunk-dunk-motor det.
1: Det var det, men ja. Den ble bytta ut I 94 da. Sorry. Så nå sitter en svær Detroit diesel nede der nå. Og det har vært en reketråler som har to brødre, nemlig fra Mandal, som hadde den båten. Så de lå mellom Danmark og Kristiansand, de må

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Ja, helt klart. Det Radio Rix du lytter på. Og det tirsdag i dag. Klar over det også? Så det liksom så rart. Dagene flyr så fort, så lurer liksom på hvilken dag det Men jeg fant ut ved å titte litt på kalenderen her, så det faktisk den 15. også. 15. tirsdag. Og september har vi kommet til, altså halvveis i september allerede. Ja, det nærmer seg jul. Ja, det gusselov, så det det altså. Og tenk deg den fine julekalenderen da. Åpne hver dag, så får du en sjokoladebit. Det ingenting som bedre enn det vel. Jo, hører på Bjølsen Valsemølle for eksempel, Vålerenga kirke.

Ja, ja, David Bowie, Hero på Radio Rix. Ja, vet ikke. Ja, ja, ja, men det må jo skjerpe deg litt, Knut, og si hei om morgen. Det liksom litt høflighet må du ha, vet du. Jo, men jeg glemte det. Det har gått over et kvarter også. Snart 20 minutter av sendingen, så ikke jeg har sagt morgen og hei og sånn. Jeg sier morgen og hei nå, jeg. Hvordan er det med deg? Er du morgen? Eller er du hei? Ja, nei, det samme. Ja, da kan jeg ikke si det. Men greit, hei om morgen. Ja, har du det bra? Ja, du kan jo sende meg en sms og fortelle at du har noe å høre på 911-97253 911-97253 Det gikk ganske fort 911-97253 Du husker det? Ja, du er så flink, vet du. Du husker det? Ja, dumt husker. Ja, men sånn er det altså. Man blir liksom litt sånn treg etter hvert. Eller, hvordan er det med deg? Jeg går i 100, akkurat. Ja, men det er fint det. Ha en fortsatt god dag. Lytt på Radio Rix døgnet rundt på FM DAB eller på nettet. Med Beautiful Sound, A Little Time. Vi har god tid, har vi ikke det? Jo.

Ja, det er bra, Morten, at du trøster meg litt. Jeg sa dette med dator, og ikke minst hvilken dag det er. Det kan gå litt I surr. Det blir litt surret I huet, men som Morten sier, det er ikke bare du som surret I huet. Jeg surrer litt, jeg sier. Det gjør vi sikkert litt alle sammen. Vi surrer litt I grann. Det ikke alltid du klar over. Nei, det ikke det. Vi litt uklare innimellom. Elton John, jo, song.

Ja, skal vi titte litt på været? Det er egentlig bare å se ut av vinduet, eller hvis du går ute, så ser du åssen det er. Du føler det òg. Ja, det er paraplyvær i dag. 17 grader. Litt vind. Nei, 7 meter i sekundet. Det er ikke akkurat, det blir ikke blåst over ende akkurat. Og i morgen så blir det litt sol. Ja, delvis skya, men vi får se sola. Det er 19 grader. Det er fint, altså. Onsdag. Torsdag så er det også greit, det er lettskya, pent vær, det kan bli litt regn på kvelden. Og på fredagsmorgen, ellers så er det greit, ja, utpå fredags, da så kan det bli litt sol og regn om hverandre. Det er samme på lørdag. Søndag så får vi sol, 18 grader, mandag, tirsdag, onsdag, neste uke så ser det greit ut. Ja, det er variabelt vær. Det er noe som varierer, så er det været. Åssen er det med deg? Det varierer hos deg òg. På humøret kanskje, eller variere på andre ting òg. Det er greit å variere litt, bytte litt og låne litt. Og ja, bytte, veksle litt og ja, veksle på litt. Ja, det er mange muligheter. Mulighetene er der. Bruk dem. Billy Joe Preacher.

Ja, hvordan er det med deg? Har du mye sånn penger i lomma? Er ikke det, altså. Ser nesten ikke kroner og øre lenger. Øre finnes jo ikke. De to ringere, ett ringere, fem ringere, ti ringere, fem ringere er borte. Borte vekk. Det er noe som vi som vokste opp på den tiden hadde det, vet du. Femøres karamell og ja, to ring på sparebørsa med Preussen og... Men denne femkroningen som kom i 1998, ja, 15. september, det en femkroning med høl i. Har du noen av dem? Jeg hører det borte. Har du brukt det opp? Nei, det liksom ikke akkurat der vi lenger med penger og skillemynt, som det så heter på svensk. Skillemynt, så blir det... ja. Ja, nei, det blitt merkelig det her også. Du bruker kort, ja. Har du kort, så får du nesten ikke betalt med penger lenger heller. Enkelte, nei, du har ikke, må ha kort. Folk kan ikke regne engang når du kommer og skal kjøpe noe, eller det der med, står med å telle på finga. Det ganske rart det der. Og spør en ungdom hvor mye klokka hvis det vanligvis sånn klokke med tall på, skjønner ikke, kan ikke klokka, ikke kan de regne, ikke kan de telle. Hvordan skal det ende? Ja, Francesco Napoli, balla balla.

Ja, Baby Come Back. Det er viktig at du får tilbake CD CD-bunken. Ja, CD-kolleksjonen. Den vil ha tilbake. Ja, det er klart. Ja, ja. Det er mye vi må ha tilbake. Men jeg har fått en del reaksjoner også på dette med kroner og øre, at man ikke har så mye penger i lomma lenger. Trude skriver her at jeg sto i butikken og skulle betale, og da var nettverket nede, og det det flere som har skrivet, og da det greit å ha noen ekstra kroner i lomma så det får betalt. Ja, det jeg helt enig med deg, men det har ikke jeg tenkt på. Jeg tenker ikke så langt. Nei, kanskje ikke jeg går så mye i butikken. Det er vel det. Går jeg i butikken, så passer jeg på at det er strøm der. Neida, ja, men det er greit. Det er greit å ha noen reservepenger i lomma, sånn at når den teknikken nettverket er nede, så får du betalt. Ja, det er helt riktig. Jeg skal tenke på det. Jeg skal tenke nøye på det. Jeg må tenke nøye på det. The New Seekers, Bag, Steel and Or Borrow.

Ja, jeg sitter og ser på hva som har skjedd tidligere, så jeg tenker på tida, hvor er det blitt an? Ja, det har gått innmari fort også, hvis du tenker på. I 1998 så var det en stor dag på Lillehammer, for da ble de 17 olympiske lekene tildelt, altså vinterlekene tildelt Norge og Lillehammer i 1994. Ble de arrangert? Ja. Det er 32 år siden. Tenk på det. Hvor i heite hull er det blitt de 32 åra? Ja, du kan spørre du, Knut. Ja, du veit det kanskje ikke. Men de har gått. Du har vært med på dem. Ja, det er sånn, altså. Uff, ja, der kan du se. Der fikk du den. Orup, Magalu, Mallorca, Mix, ja. Ja.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.